0: entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia.
3: Historia, kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
5: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
4: Laurogeita Masaspi irrati librea.

0: La 97.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Urte batez, harrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, harrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Harrotasuna ez dago salga.
1: Arañas de Marte.
0: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
1: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
0: En la 97 y retirada.

0: Pues de esta iniciativa es desatenciónenprisión.noblog.org. Puedes entrar, leer las publicaciones, consultar las convocatorias y escribir al mail de la web para compartir las tuyas. Preses a la calle.
1: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.

0: 37 irratia.
1: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
2: Arañas de Martel.
3: Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
2: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 y retirada.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

0: Gabon danori, zelan esan eskerrik asko, zelan emon eskerrak hainbeste jendeari lagundu dauena haimeka kontutan, ez? Kartela jartzen, eguneroko bultzatzo hori emoten, etorri da jendia Valentziatik, Donostiatik, Gasteizetik, Laudiotik, hainbeste lekuetatik, Ietik, por supuesto.
1: Eta zer esatia ba? Kanta txikien indarra, zeuek sariela.

0: 97 irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.
3: Morru antolatu domekan, ekainako geta sortzi, indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago salgai.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago antolatu domekan, ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salgai.

0: sarga di suo il Torino.
1: Esistitzeari utzi baino lehenago, Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino, negarrez. Haren lepoko zainetan odola sentituz.
0: Ni etxean egoela pentsatzen.
1: Kamena eskatuz, izakiaren basakeria batek. Lepoan muin eman zion. Lepoan muin zaldiari.
0: Ni etxean egoela pentsatzen.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Ametz egiten duen irratia.
3: Gure historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean antolakuntza gehiagorekin

0: Bai, berriz garatuko dugu.
1: Bai, ja, grabatzen, bueno...
0: Grabazioa, eta pasa garaztuen bat estudiotatik, eh?
1: Bai. Batzuk onak, besteak, bueno, onak.
0: Faiat. Onak. Tari bezalako teknikaririk ez dago, eh?

0: Hemen hobeto, hemen hobeto.
1: Bai, bai.
0: Bai, baina, bueno, kontzertua. Eta kontzertutan...
2: Denetik.
1: Eta oinatikoa, autoa gelditu zitzezela.
2: Bai, bai.
1: Eta gero ni hor aurpegi eman beharra eta... Eta zin, zinetzen.
2: Azte gaua.
0: Eta usurbilen, soinua, bat... Frontoian eta bueltak ematen zitzela, doatetik bestea, bai. Baina, bueno, eta honak ere...

Kontatu didate, Nueva Yorken, Broadway, eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gabero, jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.

0: kantatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26 karrikaren kantoian, negu gorrian gizon batek gabero, jendeari otoi ezkatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat.
1: I want to see a little bit of submission out there from you.

El show más. Ikusten zer egiten dudan zapatilarekin? Ba kontu zibili.

sound like Constantin's then boys here. Subjektibazio teknika hautatzen da. Aipamen argundak ez du afekturik. Subjektibazio teknika da desobedentzia.

0: Thank you, Pastor.
1: Laro geta mazazpi irratia.
2: Ametz egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardi zen, horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Aizea delan ta igaro egiten dela. Ta igaro zelan lehen.

zanesi gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minetaz, ta benere izanetzi.

Ez zenuen inoiz aizea igarotzen handitu. Aizean, aizeaz, bakarri

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Antolatu Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.
4: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
5: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
4: 87 irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Historia kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Fasismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon, arrotasuna ez dago salgai.
4: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En la Larrogeita Amasaspi y Ratia. Sutani. Con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Morru antolatu domekan, ekainako geta sortzi, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko bostetan. Arrotasuna ez dago.

0: campaña e iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
1: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025.
2: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
4: Ulgamorru antolatu Domekan, Ekainako 28, Indautxuko plazan itxaroten zaitugu, arratsaldeko 5:00. Arrotasuna ez dago salgai.
5: 97 irratia.
4: Kaleetan, tabernatan, kartzelatan eta sistema honek gure bizitzan eskutatu, jasarri eta ezabatu nahi izan dituen toki guztietan hasi zen. Faxismoaren, transfobiaren, arrazakeriaren eta putofobiaren aurrean, antolakuntza gehiagorekin, amorru gehiagorekin eta borroka gehiagorekin erantzungo dugu. Arrotasuna ez da inoiz salgai egon. Arrotasuna ez dago salgai.
6: Desde la Asamblea 28J reivindicamos el orgullo como una fecha política, nacida de la furia queer organizada. Frente al Pride despolitizado, defendemos un orgullo anticapitalista, antirracista e incómodo para el poder. Por eso, te invitamos el próximo domingo 28 de junio a marchar con nosotros a partir de las 5 de la tarde desde la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
7: Sí, una vez más, el imperio, verdaderos creyentes.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita Mazazpi Irrati Librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.
3: Estás en la radio que sueña.
4: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
3: 97 irrati librea.
5: Beste urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu. Antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago zaitu.

0: batak txerto bat aurkitu du.
1: Besteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
0: Batak hitz egiteko erraztasuna du.
1: Besteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
0: Batak dirua irabazten du burtsan.
1: Bestea tatuan dabil beti auzoko dendetan.
0: Batak plater konplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
1: Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
0: Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
1: Bestea puntualkeria saritzen da astola dendetan.
0: Batak goxotasunez jotzen du txistua.
1: Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
0: Batak garbitasunez ukitzen nau.
1: Besteak garbikeriaz urratzen nau.
0: Batak adeitasunez egiten du estula.
1: Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
0: Batak doitasunez irakurtzen du.
1: Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
0: Bata duintasunez bizi da.
1: Besteak duinkeriaz bizi dauten.
0: Batak azkartasun.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 37 irratia.
1: Urte batez, arrotasuna data politikoa dela aldarrikatzen dugu, antolatutako queer amorrutik sortutakoa. Despolitizatutako Pride ereduaren aurrean, arrotasun antikapitalista, antiarrazista eta boterearentzat deserosoa defendatzen dugu. Horregatik, datorren igandean, ekainako 28, gurekin batera ibiltzera gonbidatzen zaitugu, Indautxuko plazatik arratsaldeko 5. Arrotasuna ez dago salbatu.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogeita a Masaspi y Ratia.
3: Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final.
2: La radio que sueña.

0: Arizara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.